0: Radio Stage. Poctivej Čč. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.

0: Poctivej českej rock rádio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák. Jo, Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák.

Radio Stage. Poctivej českej Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Tak, Rock Radio Stage. Radio Stage.

0: Áno, Soukup. Áno. Áno, Soukup. Áno.
1: Stojí sa ten starý grám za...
0: Áno, Soukup. Áno.
1: Stojí sa ten starý grám za...

poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Český festák. Rock

Rádio Stage. Rock Rádio Stage. Rock Rádio Stage. Rock Rádio Stage. Poctivej českej festák. Rock Rádio Stage. Poctivej českej festák. Rock Rádio Stage. Rock Rádio Stage. Poctivej českej festák. Rock Rádio Stage.

Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Pekle nebo v ráji.

Radio Stage. Poctivej českej Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage.

0: Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.

0: Radio Stage. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Ej českej festák. Rock Radio Stage. Festák. Rock Radio Stage. Radio Stage.
1: Po czasach

tram. Roky trám. Roky si čiarou oddelím a hračkám. Roky si čiarou oddelím a hračky najskôr zapálim.

0: živej českej festiak. Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiak.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiak. Poctivej českej festiak.

musím ísť. Rock Rádio musím ísť. Rock Rádio Stage. Ísť. Rock Rádio Stage. Předskokani. Ísť. Rock Rádio Stage. Předskokani. Rock Rádio Stage. Předskokani. Rock Rádio Stage. Předskokani. Rock Rádio Stage. Předskokani.

každý se trasie, kedy smrdí rozdiel tesný. Každý se trasie, kedy mu končí čiara, no tesný. Každý se trasie, kedy mu končí čiara.

pohľad, keď sa trasú. Milujem pohľad, keď sa trasú. Milujem pohľad, keď sa trasú. Milujem pohľad, keď sa trasú. Keď im hrozí, že dozviem pohľad, keď sa trasú. Keď im hrozí, že keď sa trasú.

Radio Stage. Poctivej českej... Rock Radio Stage. Poctivej českej... Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio... Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Český festák. Rock Radio Stage.

0: Rádio Stage. Rock Rádio Stage.
1: Stage.
0: Rock Rádio Stage.
1: Stage.
0: Rock Rádio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Rádio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák.

Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej